0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ove srede, 13. maja. Žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Za ceo svet bi bila dobra vest da se kinesko-američki odnosi relaksiraju, ali ne može se od Sjedinjenih Država očekivati da popusti, budući da se multipolarni svet uspostavlja prilično ubrzano, kažu analitičari uoči posete Trumpa Pekingu. Ruska vojska je nakon trodnevnog primirja nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Vraćeno 3700 ruskih vojnika iz zarobljeništva. Kreml potvrdio da se rješenje konflikta u Ukrajini zaista približava. Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim Državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO. Stručnjaci kažu to je posljedica straha da se Sjedinjene Države ne povuku iz srpske pokrajine. Signali iz Evropske unije o spremnosti na pregovore sa Rusijom dolaze previše kasno, jer posle posete u Pekingu neće više imati mnogo o čemu da se razgovara, kaže za Sputnik analitičar Branko Pavlović. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine, dodavši da će učiniti sve što je moguće da se reši ukrajinsko pitanje. Rat u Ukrajini se približava kraju, verovali ili ne, sve je bliži. I mislimo da ćemo na kraju postići sporazum između Rusije i Ukrajine, istakao je Trump. 17 izvršnih direktora američkih kompanija pridružit će se predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu na njegovom današnjem putovanju u Kinu. Među njima su Larry Fink iz BlackRocka, Tim Cook iz Apple-a i Elon Musk iz Tesla. Ministar ekonomije Rusije Maksim Rešetnikov izjavio je tokom sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom da je ekonomski rast u posljednje 3 godine u Rusiji iznosio 10%, kao i da je Rusija i dalje na 4. mjestu u svetu po paritetu kupovne moći. Iran je oštro osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuzskom moreuzu. Teheran opisuje to kao grubi pokušaj da se iskrive činjenice i zaštite pravi agresori. Vlada Irana podnela je tužbu arbitražnom sudu u Hagu protiv Sjedinjenih Država zbog vojne agresije na nuklearne objekte Irana, uvođenja ekonomskih sankcija i prijetnji upotrebom sile. Zapad vrši pritisak na sve da ne kupuju rusku naftu, to je nečasna igra neokolonijalističke metode, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

0: Za ceo svet bi bila dobra vest da se kinesko-američki odnosi u ovoj godini relaksiraju, ali ne može se od Bele kuće očekivati da Sjedinjene države vide da se multipolarni svet uspostavlja prilično ubrzano i one će učiniti sve da taj proces, ako ne zaustave, onda da ga uspore, kaže uoči posete Donalda Trumpa Pekingu novinar Branko Žujović. Naime, Donald Trump danas stiže u Peking i to je prva poseta nekog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Kao što i priliči Donaldu Trumpu, posetu je najavio pompezno izjavivši da će se tokom nje dogoditi velike stvari, kao i da će ga kineski predsjednik Xi Jinping čvrsto zagrliti kada se budu sreli. Međutim, Žujović objašnjava da će Sjedinjene države na duži rok učiniti sve da osujete ili značajno uspore kineski ekonomski i svaki drugi uspon. U prilog ovoj tezi ide i činjenica da je Washington neposredno pred Trumpov dolazak u Peking uveo nove sankcije kineskim kompanijama u pokušaju da osujete ili značajno uspore radnju sa iranskim energetskim sektorom. Američku politiku prema Kini pod Donaldom Trumpom Žujović opisuje kao šizofrenu. Pritisci u sklopu strategije takozvanog obuzdavanja Kine traju, ali se istovremeno traže mostovi za saradnju tamo gde Bela kuća procenjuje da bi Sjedinjene države mogle da profitiraju.
1: S jedne strane imamo širenje saradnje tamo gdje se procenjuje da bi to moglo bude korisno za nas, a sa druge strane se podmeću klipovi u kineske točkove gdje god se stigne, tamo gdje se procenjuje da bi se kineskim interesima moglo naštetiti.
0: Ali stvari stoje tako da je Kina povećala svoju spoljno-trgovinsku razmenu sa svim regionima svijeta, dodaje Žujović. Tokom prva tri mjeseca ove godine sa zemljama jugoistočne Azije porasla je preko 18%, sa Evropskom unijom malo ispod 18%, sa zemljama Latinske Amerike 15,4%, a sa Rusijom skoro 15%. Spoljno-trgovinska razmena sa Sjedinjenim državama beleži suficit na kineskoj strani od oko 60 milijardi dolara.
1: Dakle, sve ono što je Trump prošle godine samouvereno pretio da će uvodio sankcije pa povlačio, pa su trajali dogovori, to je sad vrlo teško hronološki postaviti redom koliko je tih događaja bilo. Zapravo je epilog taj da je Kina i dalje ubedljiva sa svojim suficitom u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je uzgred budi rečeno i na kraju u padu. Dakle, imamo pad spoljnotrgovinske razmjene Kine sa Sjedinjenim Američkim Državama u ukupnom obimu, održanje suficita i na drugoj strani je drastičan rast spoljnotrgovinske razmjene Kine sa zemljama ASEAN-a, Evropske unije, sa zemljama Latinske Amerike i sa Rusijom.
0: Kina će u predstojećim razgovorima, što podlače i kineski mediji, nastupati sa svog prepoznatljivog stanovišta da su potrebni stabilnost, poštovanje principa obostrano korisne saradnje, dok američka politika deluje konfuzno, ponekad čak i karikaturno. Kada pogledamo godinu dana unazad, vidjet ćemo da je američka politika prema Kini bila praćena čas izlivima besa, čas izjavama ljubavi. Sa strane posmatrano, američka politika deluje konfuzno i svi bi prema Žujovićevim rečima voljeli da posle Trumpove posete Pekingu konfuzija bude malo manja. U tom smislu, dodaje on, moguće je da će doći do iskoraka u poboljšanju odnosa. Međutim, najnovije sankcije protiv Kine zbog nesaradnje sa Iranom nisu slučajno uvedene baš pred dolazak američkog predsjednika u Peking, smatra Žujović.
1: Jer je očigledno da Iran nije poražena strana, da su Rusija i Kina zajedno pronašle način da podrže Iran u smislu iranske spoljne politike. Uvijek to podvlačim, barem sa kineske strane, a i sasvim izvesno i sa ruske tako. Dakle, Iran je važan i Rusiji i Kini kao jedan samostalan politički činilac na međunarodnoj sceni i pretpostavimo da ta stvar jeste bila tempirana u ovom trenutku.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kremlj potvrdio da se rješenje konflikta u Ukrajini zaista približava, ali da Vladimir Zelenski mora da donese neophodnu odluku. Ruska vojska je nakon trodnevnog primirja nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Vraćeno 3700 ruskih vojnika iz zarobljeništva. Nekoliko zemalja Evropske unije odbilo da isporuči rakete Patriot Kijevu, plašeći se slabljenja sopstvene odbrane. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Specijalna vojna operacija mogla bi da se završi u svakom trenutku ukoliko Vladimir Zelenski donese neophodnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i poručio da je humanitarno primirje završeno i da se specijalna vojna operacija se nastavlja i dodao da dosadašnji mirovni proces omogućava da se govori o tome da se rješenje konflikta približava. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage Ukrajine, uprkos primirju, izvodile napade bespilotnim letelicama i artiljerijom na položaje ruskih snaga. Tokom prethodnog dana ukrajinska vojska izvela 5 napada, 859 artiljerijskih udara na položaje oružanih snaga Rusije i 5825 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Ruske snage su istom merom odgovorile i pogodile vojne aerodrome, skladišta, municije i goriva. Ruski PVO sistemi oborili su tokom dana 108 ukrajinskih bespilotnih letelica. Tokom važenja primirja u zoni specijalne vojne operacije zabeležena su ukupno 30.383 slučaja kršenja prekida vatre sa ukrajinske strane. Sve grupacije ruskih snaga strogo su poštovale režim prekida vatre od 8. do 11. maja. Osim toga, Rusija je iz zarobljeništva već vratila 3.724 vojnika, a sudbina 9.083 vojnika je utvrđena, navodi se u materijalima Tatjane Moskaljkove, predstavljenim tokom sastanka sa Vladimirom Putinom. Vladimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog gradnje kuće u blizini Kijeva, piše ukrajinski portal Strana. Ukrajinske antikorupcijske službe su dan ranije podigle optužnicu protiv bivšeg šefa kabineta predsjednika Andreja Jermaka zbog legalizacije novca prilikom izgradnje elitnih nekretnina u Kijevskoj oblasti. Više evropskih zemalja odbilo je da isporuči Ukrajini rakete Patriot zbog zabrinutosti zbog slabljenja njihove odbrane, objavili su zapadni mediji. Prema članku, Ukrajine skoro potpuno ostala bez raketa PAC-3 za sisteme protiv vazduhoplovne odbrane Patriot. Međutim, prema izvorima medija, oprema koja se obezbeđuje putem Purla ne ispunjava visoke kapacitete koje je tražio Kijev. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Evropa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju eskalacije.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Deo američkog kongresa uz podršku albanskog lobija u Sjedinjenim Državama pokušava da nametne inicijativu za prijem takozvanog Kosova u NATO. Inicijativu su pokrenuli republikanski kongresmeni Keith Self i Mike Loler i demokrata Richie Torres, poznati po bliskim vezama sa albanskim lobijem u Sjedinjenim Državama. Kako za Sputnik objašnjava novinar Nebojša Malić, ova inicijativa je pokrenuta kao posljedica straha Albanaca da se Sjedinjene Države kao njihov mentor ne povuku iz srpske pokrajine, bez čijeg mentorstva ne bi mogli da se snađu. Kako kaže, Sels je dugo albanski lobista, istovremeno je i borac protiv džihadizma i militantnog islama, što je nekako nespojivo i po svemu sudeći je kupljen, a preko njega Albanci plasiraju svoje sumanute inicijative u predstavničkom domu. Sa druge strane, Loler i Torres imaju ličnu motivaciju da budu albanski lobisti, zato što predstavljaju izbornu jedinicu u Njujorku gde ima puno pripadnika albanske dijaspore, dodaje Malić.
4: S tim da se, jeli, Loler to radi kao gnjecevi republikaneca, Torres forsira demokratsku politiku klintonističkog imperializma među Srbima, gdje su mu Albanci poslednje upane svirali, nisu mu pretrano bitni, ali mu je bitno da ostane, znači, američka politika apsolutno na ranijoj liniji, da to Trump ništa ne promeni. E, mislim da se u tome krije motivacija ove rezolucije, prvo se razumimo, te rezolucije su osjećaj kongresa koji nije zakonski obavezujući. Tako da, bukvalno što bi se rekao kod nas, možda bude, ne mora da znači. Ali mislim da je povod za njeno predlaganje i donošenje strah da bi Trump mogao da povuče američku vojsku iz Evrope i Ameriku iz NATO, a oto Torresovo insistiranje da KFOR mora da ostane dogod zadatak ne bude ispunjen, da ne smije se zatvara Bond Steel i tako dalje.
0: Imajući u vidu Trumpov odnos prema NATO, u pokušaju albanskih lobista da uguraju takozvano Kosovo u alijansu izgleda nadrealno, ocenjuje Malić. Pogotovo zato što kada su neki albanski mediji sa Kosova i Metohije poslali upit u Brisel, iz centrale NATO-a su im odgovorili da se njihov stav ne menja i da se odluka o novim članicama donosi konsenzusom svih članica alijanse, podsjeća naš sagovornik.
4: U suštini, kažem, ta trojica kongresmena su bukvalno napisala neku rezoluciju koja zadovoljava neke fantazije njihovih albanskih sponzora, ali koje nema veze sa životom. A Ovo što, sad što se dešava između Trumpa i NATO-a vezano za ovaj sukob sa Iranom, mislim da to ima daleko veće posljedice buduće za NATO nego sav ovaj sukob sa Rusijom. Ali u toj konstelaciji nema mesta ni za albanske mudžahidine tamo, ni za ulogu Albanije kao neke odskočne daske za promjenu režima u Teheranu. To su sve sad pusti snovi. Mislim, opet, treba da protumačimo ove stvari, da sagledamo kroz prizmu američke domaće politike, u kojoj su Albanci i neki drugi narodi na ovim prostorima klijenti demokrata, a republikanci hoće da se razdvoje od tog poretka i sistema i tih tekovina i da urade nešto drugo.
0: Prema Maliću, albanski lobi u Sjedinjenim Državama i danas je dosta jači od srpskog, tiče financija i pristupa američkim političkim moćnicima, ali je problem što je usidren i utemeljen na politici iz 90-ih. Ideološki se potpuno preklapa sa liberalno-demokratskim klintonističkim pristupom američkoj imperiji, ali su Srbi našli neki prostor da komuniciraju sa Trumpovom administracijom upravo na osnovu protivljenja klintonističkom imperializmu, dodaje sagovornik Sputnika.
4: I tu se sad otvorio prostor, kao što smo vidjeli konkretno na primjeru Republike Srpske, za neke drastične pomake u odnosu na raniju američku politiku. I mislim da nije slučajno da je ovdje nedavno boravila Sara Rogers, koja je jedna od zamjenika Marka Rubija za javnu diplomatiju, i da se tu sad dešavaju neki pomaci koji nisu vezani ni za kakvo finansiranje, znači kupovinu političara. To je bespredmetno da se sad na osnovu toga nešto takmičimo sa Albancima, već više na nekom hvatanju tog ideološkog talasa koji menja samo Ameriku, s kojim su se naši interesi i narodni i državni donekle poklopili. Tako da mislim da bi naša diplomatija imala daleko više uspeha pozivanjem na te tokove nego na standardni klasični prilaz tipa eto sad ću ja da dam neke pare u nečiju kampanju pa ćemo onda da tražimo neke usluge za uzvrat.
0: Pogotovo zato što Srba kao glasačkog bloka u Americi nema baš toliko u sredinama gdje bi mogli da donesu neku odlučujuću prevagu republikancima, smatra Malić. Primjera radi, srpski glasački blok u Chicagu je apsolutno neutralisan novim demokratskim mapama, dok Srbi u Ohaju imaju nekog većeg uticaja na izborne tokove, objašnjava Malić.
4: U suštini, znači, takmičenje u klasičnom lobiranju u Americi je bilo namešteno protiv nas od samog početka, od 90. kad smo hendikepirani sankcijama i embargom, a sad smo uspjeli da nađemo načina da pristupimo polugama američke moći sa neke druge strane, više ideološke, i to daje daleko bolje rezultate.

0: kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi mogao da posjeti Rusiju ove godine, dodavši da će učiniti sve što je moguće da reši ukrajinsko pitanje. 17 izvršnih direktora američkih kompanija pridružit će se predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu na njegovom današnjem putovanju u Kinu. Među njima su Larry Fink iz BlackRocka, Tim Cook iz Apple-a i Elon Musk iz Tesla. Ministar ekonomije Rusije Maksim Rešetnikov izjavio je tokom sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom da je ekonomski rast u posljednje 3 godine u Rusiji iznosio 10%, kao i da je Rusija i dalje na 4. mjestu u svijetu po paritetu kupovne moći. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je uveren da će Iran u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma i odustati od nuklearnog oružja, uprkos tome što pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje nisu doneli napredak. Zapad vrši pritisak na sve da ne kupuju rusku naftu, to je nečasna igra neokolonijalističke metode, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija pozvao je tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini na hitno ukidanje kancelarije visokog predstavnika, ocjenjivši da je ta institucija privatizowana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. U Beograd danas stižu najznačajnije srpske svetinje iz manastira Hilandara, vezane za život i delo Svetog Save, saopštila je Srpska pravoslavna crkva na svom sajtu, a svetinje će na aerodromu Nikola Tesla dočekati patrijarh i najviši predstavnici srpske države uz crkvene i državne počasti. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata dnevno i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Nenad Dronjak i u studiju Bojana Stojedinović. Redakcija Sputnika želi vam prijetan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istakla sam i koliko je važno povezivanje integracija Srbije i Balkana u evropsko tržište električne energije, kao i da uvedena taksa na emisije ugljendioksida od strane Evropske unije negativno utiče na taj proces, na direktnu štetu Grčke, zbog čega je zajednički napor u Briselu neophodan, dodala je Đedović-Handanović. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će prema novoj projekciji Centralne banke inflacija u Srbiji nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine iznositi 3,6%, kao i da je NBS revidirala projekciju rasta BDP-a naše zemlje za 2026. sa 3,5 na 3%. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dve supersile u narednim godinama i ističu da Trump u pregovore ulazi pod pritiskom zbog rata u Iranu, inflacije i mogućih posljedica po republikansku stranku na predstojećim izborima, dok kineski predsjednik nema uporedive političke ili ekonomske pritiske. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su 23 politička subjekta podnela liste kandidata za izbore 7. juna i da je na njima ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće na izborima nisu podnele liste kandidata. Rok za podnošenje lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini istekao je u ponoć. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je danas u Peking u državnu posjetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je saopštilo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Trump i Xi će razgovarati o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa kao i o temama koje se odnose na svjetski mir i razvoj. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine sastaće se u finalu Kupa Srbije, koje će biti odigrano na stadionu Lagator u Loznici. Utakmica počinje u 20 sati. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije jaki olujni, zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 15 do 18 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija će nastaviti da modernizuje i razvija svoje strateške nuklearne snage, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dijalog sa Rusijom koji je pokrenuo američki predsjednik izuzetno je važan jer je neophodno razumjeti da li postoji izlaz iz sukoba u Ukrajini, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Američki predsjednik Donald Trump stigao je sa delegacijom u Peking. Ovo je prva posjeta američkog lidera njih 9 godina. Za danas nisu planirani sastanci američke i kineske delegacije. A sutra ujutru u srpskom vremenu će biti održan bilateralni sastanak. Napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posljedicama novih vojnih akcija. Broj poginulih u sukobu sa Amerikom i Izraelom dostigao je skoro 3.500 ljudi, saopštio portparol iranskog ministarstva zdravlja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da je Vladimir Zelenski pokušao da od Bošnjaka kupi oružje u vrednosti od 400 miliona dolara. Pripadnici Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva izveli su simulirana bojeva gađanja ciljeva na zemlji sistemima Bayraktar borbenim avionima Rafal i helikopterima Kiowa Warrior. A izložba Sveti Sava, kojom se obeležava 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa, od 15. maja do 19. jula može se vidjeti u galeriji Sanu. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite naše informativne emisije u terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. A popodnevne emisije možete da gledate u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite i 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski i video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.